اور ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ تمام سننے والوں کا میں فیروز شاندار استقبال کرتا ہوں, سواگت کرتا ہوں آپ کی اپنی پسندیدہ محفل بھور سوہانی میں. اور بھور سوہانی میں ہم زندگی سے جڑی ہوئی باتیں کرتے ہیں, زندگی میں آنے والی تمام مشکلات, تمام پریشانیوں سے کس طریقے سے ہم آگے نکلیں, اس سے کیسے باہر نکلیں, ہم اس پہ باتیں کرتے ہیں. اور یہ بھور سوہانی میں ہم اسی امید کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ آج کا یہ دن ہمارے لیے بے حد خوبصورت

بیگم اختر کی گائی غزل ہم چند لمحوں کے بعد سنوائیں گے. پہلے پیش خدمت ہے غلام علی کی آواز میں یہ غزل. کلام ہے ناصر کاظمی کا.

ناصر کاظمی کا کلام تھا, غلام علی کی آواز تھی, یہ تھی ایک غزل. لیجیے اب پیش ہے پنکج ادھاس کی گائی غزل, کلام ہے راجیش ریڈی کا, موسیقی پنکج ادھاس کی, البم کا نام ہے نبیل.

0: طلعت عزیز کی گائی یہ غزل ابھی آپ سن رہے تھے. کلام تھا قتیل شفائی کا, موسیقی طلعت عزیز کی تھی. آئیے اب سنتے ہیں سنسٹ پوائنٹ البم سے بھوپیندر کے سور میں یہ گیت, رچنا گلزار کی, سنگیت وشال بھارتواج کا.
1: آسمان کا رنگ بدل رہا تھا, رات کچی پڑ رہی تھی.
0: یہ سور گلزار کا ہے.
1: پاس کے پیڑ سے اڑا اور صبح گلانے آسمان کی طرف نکل گیا. وہ پل کے اس کنارے پر آ کر کھڑی ہو گئی جہاں سے اگلا قدم زندگی کا آخری قدم تھا. ایک بھولے بھالے بھیڑ کے بچے نے اسے روک لیا. گڈریے بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو راہ دکھاتے ہیں, عیسا بھی یہی کرتے تھے. اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ اسے اپنے گھر لے گیا. ارے تال سے پانی سوکھا ہے, آسمان تو نہیں سوکھ گیا؟ پھر میگھ آئے گا, پھر جل بھرے گا. چل